Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Belegohtarên heja dîsa em bi werane û em bînin bîra we hûn dikarin ji hejmara me ya 0532-489-7424 re bi riya WhatsApp-ê daxwaz û peyamên xwe deng hûn dikarin ji me re bişînin. Ji bîr ve nekin em li ser weşanên veng radyoyê werin cem hev. Niha peyamek meydine heye. Nivîsandiye Merhaba Delal û xebatkarên veng radyoyê. Ez Serhet. Ez Strana Said Yusuf min dilek girt diyariye hemû gohtaran û gelê Amedê dikim. Em spasiyo xwe ji boy keke Serhat dikin û em jî silavên xwe dişeynin ji bo wî û ji boy gohtarvanan ji Said Yusuf min dilek girt em diyarî dikin. Em bi hevdûra gohdar bikin.